0: èyí ni láti sọ fún gbogbo onímọ́tò pátápátá lójú pópó pé níbi gbogbo tí ẹ bá ti rí àmì sí caution ìtọ́ka sí pé mọ́tò bàjẹ́ ni o nítorí náà ẹ jẹ́ ká rí dájú pé a fi mítà mẹ́wàá sílẹ̀.
1: Bọ́ọ̀dọ̀ fẹ́ mọ títí gbogbo ara mi ní sílágbá fún gbogbo onímọ́tò.

ẹni tá bá wádi la bá rilé ẹni ajá bá wádi la já bá lọ adé afẹ́jì kúkú wòrì tí ó pọ̀jú mọ́ pápọ̀ rẹ̀ gírígírí jẹ́ ifá pọ̀jú mọ́ mi owó mi ire èjì kúkú ìwòrì ifá pọ̀jú mọ́ mi owó mi ire èjì kúkú ìwòrì tó o bá pọ̀jú mọ́ ni a máa lájé èjì kúkú ìwòrì ifá tẹ́jú mọ́ mi owó mi ire èjì kúkú ìwòrì tó o bá tẹ́jú mọ́ ni àálàyáre èjì kúkú ìwòrì ifá tẹ́jú mọ́ mi owó mi ire èjì kúkú ìwòrì tó o bá tẹ́jú mọ́ ni àábímọ́re èjì kúkú ìwòrì ifá tẹ́jú mọ́ mi owó mi ire èjì kúkú jẹ́ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àtàwọn àtòwò apáta ifá tẹ́jú mọ́ ayé òwò àrè ifá pọ̀jù sí wa yóò ṣe wá lóore ẹ̀kọ́ ojúmọ́ lọ́dẹ yìí ire owó ire ọmọ ire ẹ̀gbọ́n àríwá yóò jẹ́ tiwa gbogbo ìta bá ń wá pátápátá ifá yóò fi fún wa lé

0: Latia, Ireni, Ireni.
1: VGN, see something, say something. Ẹni tó rí lè má pa ẹni tó pa lè má mọ ẹni tó mọ lè má kun àgbàjọwọ la fi sọyà àjẹjẹ ọwọ kò gbẹrù dórí àjọ fijilante group of nigeria vgl ló ń ké sí gbogbo aráàlú akf wọsùn ọpẹ pẹlú àwọn láti kásẹ ìwà ọdaràn nílẹ tẹ ẹ bá ti rí kọjọkọjọ ládùúgbò yín èyí tó lè da omi àlàáfíà lóru ẹ pé kó máa daṣẹ sun ogun túnde tí wọn jẹ kọmáńdà vgl lagos command sórí 0802-352-7478 tàbí 0806-620-3593 0806-620-3593 ẹ̀sìn lè pe alukoro vgl lagos command bọ́lá odúz sórí 0803-436-3090 0803-436-3090 vgl see something say something olùkéde comrade bọ́lá odúz bọ́lá apa bọ́lá odúz láti gbẹ̀rígbẹ̀.

0: mira.
1: Ẹ̀tẹ̀ sọ ayé láti bẹ̀.
2: Ó ti pẹ́ díẹ̀.
1: Ó dẹ̀ ṣe o.
3: Ìmìrá kéèpé rán lọ sán, máa kéèpé lówùrọ̀. Bàbá jọ̀wọ́ máa jẹ ṣiṣẹ́. Ìgbẹ́kẹ̀lé àwa ẹ̀dá wà dọ̀wọ́ rẹ̀ o. Ọlọ́run ọ̀run dákun máa jẹ àpòfo. Àwọlé síwájú rẹ̀ dákun bàbá.
1: Ẹ kú ojúmọ́ o. Orúkọ yẹn àti ẹ ti ń pè wá.
2: Maruf
1: Oguntola láti Alákùkọ. Ṣé ẹ mọ̀ wípé orin Kingston àti Lakúwádé lé ní? Ọ̀yá o, bàbá ti gbé lọ́lẹ̀, ẹ máa tẹ̀síwájú. Èyí tí ẹ ṣàlejò lórí ètò yìí náà, ọ̀yá o.

0: ẹ tẹ̀ síwájú láti bẹ̀.
1: Pẹ́rẹ́rẹ́hun pẹ́rẹ́rẹ́hun.
0: Ó yẹ tẹ̀ síwájú. Mo ti fi gìtá díẹ̀ sí kẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ síwájú ni. Oya, ìyálò wa mọ́tò, yes. Oya,
2: ìyálò wa mọ́tò,
0: yes.
2: Bàbá ló ń rọ pọ̀ sí.
0: Oya, ìtẹ̀síwájú. Gbogbo fàkàfikí ayé òrí làágùn ọkọ̀ lórí aya, kì í ṣe tó di yán, agbóṣe olódó. Ó dẹ̀ wù mí kí bàbá ẹ̀ gbà káàdì pé o. Olóyè Ayọ̀ Mákàn kì ni ká ṣe báyìí. Ọlọ́run kọ́, ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run kọ́ dá. Ẹ kú ojúmọ́ o. Orúkọ yàrá ti ń pè wá. Ẹ fi káàdì sí ẹ fowó sórí fóònù yìí dáadáa. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ìyá 08132377749. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ẹ káàárọ̀ orúkọ yàrá ti ń pè wá.
2: Peter Raymond
0: láti Agege. Ọ̀yá o, ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ orin Sunny Ade ti yín o.
2: Ẹ jẹ́ ká pè é tó.

ẹkú dédé ìwòyí ẹ̀yìn ẹlẹgbẹ́ mi. Ṣé àlàáfíà ni mo bá yín? A tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò òdòdó ẹ̀yẹ nílé iṣẹ́ Bond FM 92.9. Orúkọ mi ni Akinlóye Zainab, ẹ máa bá wa kálọ.

ìjọba lọ kí nínú ìjọba mọ. Àgbàdo ọkùnrin nìyẹn. O lè ní yẹn ni màá jẹ kí n jẹ àbí kí inú ò jẹ oúnjẹ mí mọ́. O lè kúrò lórí obìnrin dúdú kí n bọ́ sórí pípa.

Ọ̀rẹ́ ẹnu. Mo pé ọ̀gá mi ti ń jẹ́ lálẹ́ kan náà àti màá mérí nínú stẹ́ẹ́lú.

gbogbo ọ̀gá ọ̀gá ọ̀gá àti gbogbo òṣìṣẹ́ pátápátá. Látorí màmá wa ọ̀rọ̀ Olúwa Ògúnnáìkè. Bísọ́lá Balógun. Tójí Ọlálékan. Balikis Ayépọlá Aya Ibrahim. Alájà Ganiat Ashiru Orinde. Ele tó pé orúkọ lẹ́yìn.

0038690104. Lẹ́ẹ̀kan sí 0038690104. Ẹ̀ka ilé ìwòsàn wà nílùú Ìkòròdú No. 2 Daniel Sunmoni Street off High School Road, Sabo, Ìkòròdú, Lagos. Ìwé ìbánisọ̀rọ̀ tàbí WhatsApp ní 0816585852. Lẹ́ẹ̀kan sí 0816585852.

Bẹ́ẹ̀nà ni Obonde FM 92.9 àwa aláṣíwájú ọba mi òkè lọ́nà òdírí ẹwà fákòkọ tiwa. Aago mẹ́sàn-án ti lò láti lè ṣe Obonde FM 92.9 ó ti kọjá wínníwínní. Ká máa lọ sórí ètò Tausir fún wákàtí kan gbáko. Bismillah.